Sedulur pro siji nek ngomong na panganan sing dibungkus godhong gedhang. Mesti wis ora asing maning ya. Ana sega bungkus, pepes iwak, botok lemper nganti arem-arem. Rasane khas, ambune uga ngunggah selera. Apa maning nek godhong gedhange kena panas, ambune dadi luwih sedep ya. Ning sedulur ngerti ora, kenang apa godhong gedhang kerep digunakna kanggo bungkus panganan. Jebul, godhong gedhang ora mung gampang ditemukna, nanging uga duweni manfaat kanggo panganan. Godhong gedhang duweni lapisan lilin, sing permukaane mula panganan ora gampang nempel. Godhong iki uga bisa mbantu jaga kelembaban panganan, lan dadi lapisan pelindung nalika panganan dikukus utawa dipanggang. Ora mung kue-kue, ambune godhong gedhang sing metu nalika kena panas uga menehi aroma khas sing gawe panganan luwih nyenengna. Nah, sedurunge digunakna, godhong gedhang biasane dilayukna disik supaya luwih lentur lan ora gampang suwek nalika dilipet. Cara iki kerep digunakna nalika bungkus pepes iwak, tahu, jamur, utawa panganan liyane sing diolah nganggo bumbu. Sing luwih penting, pendengar, godhong gedhang uga luwih ramah lingkungan amarga bisa bosok lan keurai kanti alami. Dadi, panganane bisa dadi salah siji pilihan kanggo iki ya, apa namanya, panganggone. Nah, bisa dadi salah siji pilihan kanggo nyuda sampah plastik sing mung digunakna sepisan. Nah, sedulur pro siji, jebul godhong gedhang sing gampang ditemokna nang sekitar kita duweni akeh manfaat. Saliyane praktis kanggo bungkus panganan, godhong gedhang juga dadi bagian saka tradisi kuliner sing diwarisna turun-temurun. Saiki gantian takon sedulur kabeh, panganan apa sing paling nikmat nek dibungkus nganggo godhong gedhang? Akeh ya, anak. Jajanan-jajanan kayak sega bungkus, pepes, botok ya, apa malah panganan liyane kayak lemper, terus apa kayak sing nanggo jerone gedang jenenge apa ya? Ya gue apa gue sing legi-legi gue kelalen gue ya. Nah, mesti saben wong duweni pilihan dewe-dewe, sing jelas panganan tradisional kayak gue pancen duweni ciri khas sing angel di kelalen. Nah,

makaten Sekar Mas Kumambang Laras Lendro Parcongo. Para miyarsa, tembang mocopat Mas Kumambang kalebet tembang mocopat urutan kaping sepindah utawi kaping setunggal menet saking urut-urutan tembangipun. Setunggal Mas Kumambang kalih mijil tiga sinom sekawan kinanti gangsal Asmarandana nomor 6 Gambuh nomor 7 Danangula dene nomor 8 Durma nomor 9 Pangkur nomor 11 Megatruh dene ingkang pungasan nomor 11 menika Pocung. Menika 11 tembang mocopat dene ingkang dipun apresiasi ing dalu menika nenggih Sekar Mas Kumambang tari nomor setunggal. Nah para miyarsa, tembang Mas Kumambang gadai pralambang lan watak. Pralambangipun Mas Kumambang. Mas tegesipun emas utawi barang ingkang ageng ajinipun, ageng reginipun. Kambang menika kumambang nggih, kampul kemampul. Nggih. Menika lajeng wonten malih ingkang mastani kumambang menika samar utawi ragu, taksih tido-tido tegesipun. Taksih dados cangkriman. Sekar Mas Kumambang gambaraken satunggaling jabang bayi ingkang kumambang wonten ing guwa garbanipun ibu tawi biung. Lah menika ingkang dipun mastani cangkriman. Kok dipun mastani cangkriman amargi tasih wonten salebeting guwa garba sang biung ingkang boten ketinggal benjang badhe mbabar jabang bayi kakung menopo estri pecah menopo gesang lan sak piturutipun. Lajeng wataipun tembang Mas Kumambang wataipun nalongso susah sedih memelas boten gadoh boten gadah doyo priatin lan kuatir kuatos. Nah dene tembang Mas Kumambang meniko gadai paugeran ingin meniko guru gotro guru wilangan lan guru lagu kados padatan mocopat sanes-sanesipun. Eko nggadahi guru gotro, guru wilangan lan guru lagu. Dene guru gatranipun wonten sekawan gotro, nggih sekawan larik. Ingkang kasebat ing menika gotro setunggal, nggih. Isinipun menika wonten 12 wanduk utawi 12 kecap kanthi dawah swara i. Dene gotro kaping kalih wonten 6 wanduk utawi 6 kecap kanthi dawah swara A. Dene gotro kaping 3 wonten 8 wanda utawi 8 kecap kanthi dawah swara I. Gotro sekawan wonten 8 wanda utawi 8 kecap kanthi dawah swara A. Dados menawi kangge kesimpulan gampilane nipun ngampalaken menika nggih gotro setunggal kalih 3 sekawan menika dawah swara I A I A. Menika menawi kawan larik. Lajeng ngancik dateng babagan Titi Laras. Tembang Mas Kumambang Laras Lendro Patet Songo. Ingang dipun mastani Titi Laras, nggih. Adik-adik nggih. Nggih. Menawi perlu dumateng adik-adik nggih ingkang ngetesi wonten bangku sekolah saged kacathet utawi dipun serat, nggih.

kangge patokan utawi kangge pasinaon. Eh. Nganti dateng babagan Titi Laras, tembang Mas Kumambang Laras Sendro Palcongo. Ingkang dipun wastani Titi Laras menika nggih. Titi tegesipun not utawi not. Lajeng Laras tegesipun swara ingkang sampun dipasaken, disameaken kalian swara gamelan utawi alat musik gamelan. Kados to Laras Sendro nggih. Niki swanten ji nggih. Ciro lumonem ji. Cinema luroji. Menika ingkang dipun mastani Titi Laras gamelan Slendro. Para miyarsa sutresna budaya, perlu badhe kula waosaken rumiyin Titi Laras tembang Mas Kumambang Laras Slendro Partsongo. Gotos tunggal nggih. Titi Larasipun.

0: Niku kok terus tunggal, lajeng gotro kalih.
1: Nemci roro jinemci, sake ing memolo.
0: Lajeng gotro tiga.
1: Moro roro roci ciro lumo, luro jinemoh.

Romiyarso, menika wau, Titi Laras kalian cakapanipun dipun gabung, menika ingkang sampun dados tembang. Menika badhe kula wangsuli, Sekar Mas Kumambang Laras Sendro Paret Songo.

Makaten Sekar Mas Kumambang Laras Lendro Pada Sono. Sampun gamblang ya dadek nge. Sampun gamblang nge. Nawi mangke dipun sinaoni nge. Wonten dalem dipun pika nge. Sawedal-wedal mangke dangu-dangu saged apal. Nawi sampun apal saged menjiwai nge. Nah, mangke saged sekecos wantening pun. Para pirsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan apresiasi seni tembang mocopat ing wekdal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi mocopat ing wekdal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi. Mugi-mugi kanthi giaran menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Amargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kadosta tindak tanduk, tingkah laku ingkang andhap asor, jujur lan angajeni. Dateng sinten kemawon. Menapa malih dateng kapernah sepuh. Ingkang mangkenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung. Wusana kula Rustamaji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran cendhawuh.